in the diring hari ka katambalot to gudi e pemiyamiya sera tatagad nga mga ido nanda kakarasok pengkure kayo hara katambalot da kayo e tabing ido bangkad te karasok sera tumagad pengkure pa nga mila diod pelang ilangan pero rumahe takaw iti ramarama hindi atin datan dat pero rumahe tatong rupanik yang pengkure pa nadamad takaw mangindad at tumalakawan na kitilambos iti sindig man tadi iliagong tabid tanudan ko baras ginawa ko kinamata kao.

No bat ka zo iho ka paingatan. Ginazo diho suat pa suat do patamon si zamut doit pa izazanan si zamut ka. Nga kakal kiwa si zamut so nginti mahad. Basanay bogia do patam si zamut it pa izazanan si zamut. Aiso si zamut posoy hi nga abakas. Fongi nga aiso tongus i puobon toko nga abakas. Toluo po nga aiso. Onuito ponsol gozo posoy hi nga abakas. Osogit mato do bito.

Hi, Kapi Bastian. Izo Dr. Ryan Gilbert. Makikinango manta TikTok sa Babi FM. Kano makinango pasaimban boss kadasan. Miampai mapapos nga vi i ongoswal tamay mo. Miampai hozo nga vi i tangabasi. Doi boss kadasan.